0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Are you with home?
0: Hello.
1: Hello.
0: Nikasi simpe kapina kutugenda po paru pero funguna. Nye simpe koko kuhete ikangaroro hano kubura yekuruga nesaina simpe mpito zo pachangwa. Ko ntazimwe mbali mbali mbali mtano si nkarapamwe ngapi mwazivurukambe kako keli hameseroliwa tinkantu moma ukoro kochiwi.

0: Hello.
1: Hello, Stenko Sosiwa.
0: Ewa, Stenko Sennane.
1: Hello. Si kaptepina kutugenda po paropero funguna tuzenitulugane sempito pa changwa kupitera ko 63425 ningetupuko mbinga zostura po hesisa kara sinkara pamwe ngapi mazivuru kambe kako kiri hamesiroliwa dingandu mwiruga na yoma ukoro kuchi go kulisiga sigamu.